0: Rock FM, ora 7, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD e rezoluția votată de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
1: PSD îl propune în continuare premier pe Sorin Grindeanu. Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie. Pentru permis, tariful va crește de la 89 la 139 de lei, iar pentru talon de la 49 la 76 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va costa 25 de lei față de 13 în prezent. Bilanța banilor PNRR pentru sănătate. Ilie Bolojan spune că s-au folosit foarte puțin bani față de cât au fost alocați. Premierul a făcut declarațiile la inaugurarea noului Institut al Inimii de la Târgu Mureș.
3: Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri successive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Și asta înseamnă că de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8.
1: Ilie Bolojan. Pregătiri pentru autorizarea zonelor în care se vor testa drone. Autoritatea Aeronautică Civilă va stabili criteriile pe baza cărora se vor autoriza aceste spații. Testele se vor face într-un cadru reglementat fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian și a persoanelor aflate la sol. Primul tramvai de mici dimensiuni a ajuns la Timișoara. Face parte din noul lot de 10 cumpărate, a anunțat primarul Dominic Fritz. Garniturile au peste 150 de locuri și vor fi introduse pe liniile 7 și 9. România joacă fără spectatori meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Nici copiii nu vor avea acces în tribune din cauza orei târzii și a riscurilor logistice, a decis FRF. Partida se va juca pe 28 septembrie de la 21:45 pe Arena Națională. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 25 și 34 de grade, ploi în aproape toată țara. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Wake up!

fiți atenți ce tocmai am citit acum. Asta trebuie să fi fost breaking news când a fost lansată știrea, cel puțin la americani. Fost lider al găștii Crips, găsit vinovat de uciderea rapperului Tupac Shakur în 96. 30 de ani au trecut. Dwayne KFD Davis a fost găsit vinovat. E prima condamnare în acest dosar, că au fost mulți care au participat la eveniment. Timp de 30 de ani, cazul a rămas unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din Statele Unite, de naștere nenumerate la nenumărate conspirații. După liniuța de pauză, ăsta e text scris cu ChatGPT. Da, niciodată unei condamnări până acum. În fine, trecem peste momentul ChatGPT, am înțeles decizia. Țin să vă reamintesc, mai ales în contextul informațiilor oferite mai devreme, că suntem la Rock FM și ceea ce mă privește am de gând să și rămân. Ceea ce vă doresc și vouă pentru următoarele 3 ore, o nouă ediție de Rock in the Morning, prima din această toamnă, 2026. Mult a fost, mult mai este. Să nu credeți că trecem foarte ușor pe zile și zile mai urmează să mai stăm împreună. Da, și când s-o întoarce, o să știm la timpul potrivit, că deocamdată încă bâșbâi momentul reîntoarcerii. Bun, hai să ne concentrăm pe ce se întâmplă astăzi, așadar. O nouă ediție de Rock in the Morning, cum ziceam, cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Start your day with a bang! This is Rock in the Morning.

0: prieteni, fiți atenți aici să nu vă aud că n-ați știut, să nu vă aud că nu a zis nimeni că n-ați fost pe fază nimic. Vă zic eu acum și din momentul ăsta află toată lumea, astăzi totul trebuie să fie pe pozitiv. E anul nou bisericesc, sărbătoare mare. Vă zic mai întâi ce nu se face. În primul rând, nu te ceri, nu jignești pe nimeni, exclus. Asta, evident, nu speli haine, nu faci treburi grele, dar asta era o clasică. Nu dai bani astăzi cu împrumut, exclus ce aici, grijă mare. Și nu faci promisiuni pe care nu le poți respecta. Pentru că, vedeți voi, asta este diferența dintre anul nou pentru laici și anul nou pentru clerici. Clericii au promisiuni, laicii au rezoluții. Pe scurt, astăzi este ziua bunelor înțelegeri. Ce drăguț, măcar o zi pe an. Ar fi păcat să nu ținem sărbătoarea asta. Un vechi proverb spune, cum îți începe anul bisericesc, așa îl vei duce. Din acest motiv, oamenii evitau conflictele și certurile. Ce drăguț. De mâine scandal, într-adevăr. Dar astăzi, pace și smerenie la toată lumea. Eventual mergem și la biserică. Acum de dimineață facem vecernie, utrenie, cântăm troparul și Wake Me Up in September Ends. Amin. Și Doamne ajută. Altfel spus, am vrut doar să vă reamintesc că astăzi e 1 septembrie și să vă urez o toamnă minunată și din cauza și datorită nouă.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

da, da, știu, s-a săvârșit vara lui 2026, acum vine Crăciunul și Revelionul, m-a scris cineva acum. Ei, mai sunt exact 115 zile până la Crăciun, ca mâine practic. Deja vine să-l sun pe Exarhu, să-l întreb când intră în vacanța de iarnă. Mai durează puțin, până la Crăciun și până la Revelion. Tai să vină tulburelul, prunele alea, abia și așteaptă căzănelul. Hai să nu ardem etapele. Hai să vă zic o fază de ieri, prea știu cum să o numesc, dar poate că nici n-ar trebui să o numesc în vreun fel. Un viceprimar din comuna Vama, județul Satu Mare, a fost filmat în timp ce transporta cu scuterul un proiectil de artilerie găsit de muncitori pe un șantier. În loc să anunțe imediat autoritățile, ce a făcut omul nostru? A luat obuzul în mână și l-a dus până la cel mai apropiat post de poliție. Păi nu-l duc eu, dă-l încă, dă, lasă-mă, nu sună, lasă că-l duc eu. Ai sun pe oamenii, ai deranjez. Merg eu, lasă că-l duc. Pirotehniștii ISU au intervenit ulterior și au preluat muniția despre care se estimează că ar fi un proiectil de calibru 75 de milimetri. Da, uite, am putea spune că avem un caz în care viceprimarul chiar a vrut să dea o mână de ajutor comunității. Literalmente.

0: Ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, cremă de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Creșteți copilul cu dragoste. Fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Cardul de sănătate rămâne valabil. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru medici și farmacii începând de azi, anunță CNAS. Precizările vin odată cu lansarea platformei e-Sănătatea mea, prin care pacienții au acces la istoricul medical, biletele de trimitere și rețete. Implementarea noului sistem se va face etapizat pentru a le oferi furnizorilor de servicii medicale timpul necesar să își adapteze aplicațiile informatice. PSD vrea să propună clasei politice și societății un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Acordul a fost convenit la reuniunea de la Sinaia a conducerii social-democraților. Selma Iusuf cu amănunte.
2: La acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele 10 priorități, iar sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot intra în mecanismul de dialog și monitorizare. Aderarea nu cumpără dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare, subliniază PSD. Între cele 10 puncte se află refacerea sistemului energetic, securitatea națională, apărarea și industria de profil, reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare, colectare corectă, combaterea fraudei, muncă, venituri și coeziune socială. Fiecare punct vine însoțit de angajamente comune, iar acordul pare doar o înșiruire de principii din aproape toate domeniile.
1: Selma Iusuf. Hotelierii de la munte și-au redus activitatea cu până la 30% în acest sezon estival. Tot mai mulți români au renunțat la concediile petrecute la munte din cauza înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, diminuării puterii de cumpărare și creșterii taxelor în turism, spun reprezentanții din industrie. Oamenii s-au orientat spre excursii de o zi. 55 de persoane își pierd funcțiile după intrarea în vigoare a modificărilor la legea integrității, așa numitul amendament Fritz, are efect asupra 10 primari, 17 consilieri locali și județeni și 13 funcționari publici, anunța ANIM. Amendamentul Fritz acționează retroactiv prin pierderea mandatului în cazul persoanelor în conflict de interese și care au primit o decizie definitivă în acest sens. Se redeschide circulația feroviară pe tronsonul Lugoș-Timișoara Est. Circulația a fost suspendată din 2 iunie pentru lucrări de modernizare în valoare de aproape 2 miliarde de lei. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a liniei Caraș-Severin-Timiș-Caransebeș-Timișoara-Arad. Azi temperaturi maxime între 25 și 34 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
3: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: uite, pentru părinții care își fac griji, cei care își pun întrebări firești, oare petrec suficient timp cu copilul meu? Oare sunt eu suficient de atent la nevoile lui sau ale lor? Oare copiii mei se simt în siguranță cu mine? Sunt eu un model bun pentru ei? Mă pot baza eu ca părinte pe mine atunci când ei au nevoie? Și o grămadă de alte întrebări de astea care nu-ți dau pace. Uite ceva care ar trebui să vă mai liniștească puțin, să vă mai domolească din anxietate. Am citit acum despre un băiat de 10 ani care a fost uitat într-o benzinărie pe autostradă de tatăl său. Tată care conducea mașina și care a parcurs aproape 140 de kilometri fără să-și dea seama că fiisul nu se mai află în mașină. Undeva în Spania, în apropierea localității Aldea del Cano, Cáceres. Bine, e un detaliu interesant aici. Incidentul a avut loc în jurul orei 20:30, când băiatul călătorea împreună cu tatăl său. Fratele mai mic, în vârstă de 7 ani, și un prieten al acestuia. Ok, tata era ocupat cu condusul, era în lumea lui, deși ar trebui să fie abia el în lumea de acolo, cel mai prezent dintre toți. Bă, da, el alți doi, niciunul ne-a zis pus nimic. Or fi dormit, probabil. Nu știm ce s-a întâmplat, dar totuși 140 de kilometri, mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.
1: Warning, no snoring. Rock in the Morning on Rock FM.

0: Da, pe bună dreptate ai zice că e o scenă ca în filmele SF, doar că nu vine din China, ci din Turcia. De data asta, o dronă a poliției l-a transmis celor care beau pe stradă să plece acasă. Și aia chiar au plecat. Drona poliției care a fost utilizată în timpul unei patrulări desfășurate în cartierul Fatih din Istanbul pentru a avertiza persoanele care consumau alcool în zona publică, scriu de la știrile ProTV.ro. Prin intermediul difuzorului instalat pe aparat a fost transmis mesajul de avertizare. Din ce înțeleg eu, polițiștii au văzut pe aia care beau și nu s-au mai dus ei să întrebe de sănătate, au trimis drona. Și știți cum e drona. Ca orice dronă. Unde o trimiți, ea acolo se duce. Are mamă, n-are tată, nu pune întrebări. Și s-a dus cu tot, cu difuzor, a început să urle la ăștia. Your drone, go home. Sau mă rog, cum le-o fi zis, în turcă. Buradan, hemer, căci, gâl. Și după mesajul transmis prin difuzorul dronei, mai multe persoane au înțeles că ar fi bine să părăsească incinta, ceea ce au și făcut de altfel. Da, cam așa începe un episod din Black Mirror, cu o dronă care spune că ești beat și asta nu e o constatare prietenească, ci un ultimatum administrativ.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Commercials left the building.

crește inima în chept când vezi câte un festival dintre ăsta ce frumos crește de la an la an. Guitar Meeting Festival revine în 2026 la Sibiu cu cea de-a 12-a ediție Dita Mai Festival, 4 zile de festival pentru prima dată. Se extinde la 4 zile între 3 și 6 septembrie. Pe scenă vor urca Vița de Vie, Trooper, Dirty Shirt, Phoenix, Adam Ilea și mulți alții. De fapt, stați așa că îi zic eu pe toți că eu de aici m-am luat, că am văzut afișul de la Guitar Meeting. Avem așa, concertul Manifest, Fără Zahăr, Adam Ilea, Revolter, Antract, Byron Duo, Trooper, Dirty Shirt, Vița de Vie și Boschit. Mamă, mamă! Tuf, taf! Revine în Piața Mare din Sibiu. A fost anul trecut ediție pilot și practic devine o extensie a Guitar Meeting. Dacă ești toboșar, s-ar putea să ai niște treabă în centrul Sibiului vineri pe 4 septembrie. Sau poți să și asiști, că sunt niște melodii foarte bune pe care o să cânte oamenii la tobe. Trebuie să stăpânești foarte bine playlistul oficial. Participarea se face pe bază de selecție. E 1 septembrie. Bănuiesc că deja selecția s-a cam făcut. Nu știu exact, nu vreau să dau informații greșite, dar sigur lucrul ăsta se poate afla. Uite, or să cânte Enter Sandman de la Metallica, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, AC/DC, Back in Black, Breaking the Law de la Judas Priest sau Smoke on the Water de la Deep Purple sau We Will Rock You de la Queen. Da, foarte frumos. Ăsta e un eveniment la care sper să ajung la un moment dat. Cândva în viața asta, anul ăsta 2026, așadar 3, 4, 5, 6 septembrie, Guitar Meeting Festival la Sibiu. Good rockin'. Rockin' the morning on Rock FM.

0: Da, e ceva între trend și obsesie, treaba asta cu zahărul, mă rog, reducerea sau chiar eliminarea lui. Și în general, goana după căutarea îndulcitorilor ăia buni, că sunt și mai puțin buni. Fac schimburi de experiență, ce anume ar fi mai bun de folosit în locul zahărului. În cazul de față avem o problemă, se pare, cu xilitolul. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta proastă, dar xilitolul cică e asociat cu un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral, după cum arată un nou studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie, transmite Mediafax. E un studiu care a inclus peste 17.700 de participanți din Canada și Marea Britanie. Cam asta e concluzia. Dacă doriți mai multe detalii, găsiți știrea asta, e deja pe net. Dați-mi un mesaj pe WhatsApp, știu că e multă lume interesată de subiect. Vă dau eu linkul ca să mergem pe eficiență. La ora 9, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți! Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 9, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Rușii continuă atacurile împotriva porturilor ucrainene la nord de Dunăre. A fost din nou alertă aeriană aproape de miezul nopții în județul Tulcea. Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 23:30 două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de alert valabil pentru nord-estul județului Tulcea la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: 11 incidente cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei sau pe teritoriul României în ultima săptămână. O dronă a pătruns în spațiul aerian național, potrivit MAPN. Romgaz preia azi o mură și peste 800 de angajați vor fi transferați de luna aceasta. Premierul interimar Ilie Bolojan despre când ar urma să funcționeze combinatul la capacitate maximă.
3: Din primul trimestru al anului viitor, Azu Mureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte.
1: Gaz a preluat activele Azu Mureș pentru a reîncepe producția de îngrășăminte oprită din cauza prețului gazelor. Pasajul Basarab din capitală se redeschide complet pe 7 septembrie și tramvaiele vor reveni pe traseu, a anunțat municipalitatea. Până la sfârșitul acestei săptămâni se vor trasa marcajele rutiere pe bretele și se vor vopsi stâlpii de susținere a podului. Reparațiile vor continua până la finalul anului și vor mai fi restricții de circulație. Radu Miruț anunță reguli noi pentru conducerea CNAIR. Una dintre cele mai importante schimbări propuse vizează remunerația membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanțe. Componenta variabilă a acesteia va fi plătită doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%, a anunțat ministrul. Rapid și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Meciul s-a terminat egal, scor 1-1. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Astăzi temperaturi maxime între 25 și 34 de grade, cu 33 în capitală. Ploi în aproape toată țara, la munte, în centru, nord și est, vijelii. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

Asta e un fel de momentul teleenciclopedia aici în emisiune, care vine cu o știre puternic motivațională. Vă rog, concentrați-vă puțin, vă dau doar titlul din această știre, credeți-mă, nici nu e nevoie de mai mult. Imaginați-vă următoarea știre cu vocea lui Sir David Attenborough. El ar fi trebuit să citească asta, nu eu, dar asta e, ne adaptăm. Știre care anunță în felul următor. O specie de testoasă uriașă din Galapagos ajunsese în anii 1960 la doar 14 exemplare cunoscute. Apoi cercetătorii l-au adus pe Diego, iar populația de pe insulă a ajuns între timp la 2300 de exemplare. Atât. Orice alt detaliu, cum ziceam, e de prisos. 14 testoase, un singur Diego, 2300 de urmași. Asta înseamnă să-ți faci treaba. Bravo, Diego!

0: vreau să vă recomand un articol foarte bun, e așa pe nostalgie, e ceea ce se cheamă reportaj făcut ca la carte, despre adolescenții care au revoluționat accesul României la internet. Știți că e unul dintre lucrurile cu care noi ne mândrim așa prin lume. Viteza la internet. Da, de acolo ni se trage. De la niște puștani care voiau și ei să se joace pe calculator. E pe BBC România articolul. Andrada Fiscutean a documentat fenomenul ăsta, a făcut o treabă extraordinară Andrada, bravo ei, care scrie că la sfârșitul anilor 90, un grup de adolescenți din București a început să construiască rețele de internet între blocuri, pornind de la o nevoie foarte simplă, de bază, a piramidei, să se joace împreună pe calculator. Își căreau calculatoarele mari la vremea respectivă, în apartamente, unde ajunseseră să aibă și 12 conectate între ele. Apoi au început să tragă cabluri între locuințe, au avut și ideea să cumpere împreună o singură conexiune la internet. Costa pe vremea aia undeva între 200 și 300 de dolari. Bani, foarte mulți bani. Pe lună. Da, împărțit între mai multe familii, lucrurile devineau mai respirabile. Și uite așa, cablurile au început să lege blocuri întregi între ele, trase pe stâlpi, printre acoperișuri, prin ferestre, ca să treacă un cablu de pe un bloc pe altul, îl băgau printr-un cartof și îl legau de o frânghie și aruncau cartoful peste stradă. Activitate de altfel, la vremea respectivă, undeva într-o zonă gri din punct de vedere legal, poliția îi mai oprea să-i întrebe de acte de sănătate, dar legislația nu prea ținea pasul cu fenomenul. Până în 2006 existau peste 1400 de rețele aici în capitală. La una dintre ele am fost și eu. Mă mutasem deja de 2 ani aici în București. Și a venit aderarea la Uniunea Europeană în 2007, regulile au devenit mai stricte, cablurile aeriene au trebuit îngropate, după cum bine știm, mulți operatori mici au și dispărut de altfel. Dar cei care au rămas spun că acele rețele improvizate au pus de fapt bazele infrastructurii de internet rapid care există astăzi în România și au contribuit la dezvoltarea sectorului IT. O poveste, cum spuneam, începută de niște adolescenți care voiau în primul rând să se joace împreună pe calculator. Găsiți articolul, cum spuneam, pe bbc.com/România, adolescenții care au revoluționat accesul României la internet.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Un cuvânt pe care l-am întâlnit de câteva ori în ultimele luni este termenul de gatekeeping. Dicționarele românești încă nu sunt pregătite să-l primească, la fel cum stau lucrurile în cazul unor termeni ca glamping, gaslighting sau slopaganda. Amintiți deja în această rubrică, dar la un moment dat o vor face. Cuvântul gatekeeping e foarte prezent pe rețelele sociale în ultima vreme și denumește un tip de filtrare, de selectare, de controlare și chiar de interzicere a informațiilor despre care se vorbește de aproape un secol, fără să îi se fi spus așa. În engleză, gatekeeper are sensul prim de portar, adică omul care păzește poarta. De aici încolo, sensul figurat preia ștafeta de la sensul propriu și construiește o noțiune vehiculată intens în ultima vreme. Profesorul și sociologul Septimiu Chelcea precizează într-un text publicat în 2019 despre controlul informațiilor în mass media că termenul de gatekeeping a fost folosit pentru prima dată de psihosociologul german Kurt Lewin într-un eseu din 1947 despre cenzurarea sau obstrucționarea comunicării. Pe semne că zona cea mai importantă în care se constată fenomenul de gatekeeping este cea a presei. Aici, prin gatekeeping, se înțelege felul în care jurnaliștii și editorii decid ce știri ajung la public și care sunt subiectele de care se face abstracție sau care sunt ignorate cu bună știință. Motivele gatekeeping-ului sunt diverse și nu întotdeauna onorabile. Gatekeeping-ul subînțelege vigilența în folosul comunității, dar de multe ori e practicat ca parte dintr-o agendă personală, de trust sau de partid. Uneori, o știre este oprită de la difuzare ca să nu provoace panică, pe când alteori, expedierea ei la coș e dictată de un politician interesat ca știrea în cauză să nu ajungă la public. Unul dintre principiile derivate din gatekeeping și prezente în literatura serviciilor secrete este cel numit need-to-know basis. Pe românește, asta înseamnă să știi doar atât cât e nevoie să știi, cât se cuvine pentru nivelul tău de autoritate, de competență și de influență. Mai precis, să știi o parte din întreg, fără să ai imaginea întregului. În fine, există și manifestări mărunte de gatekeeping în mediul online, când, de exemplu, cineva refuză să spună de unde a cumpărat un anumit produs ca să rămână în cercul lui de prieteni sau de cunoștințe singurul care se bucură de proprietățile lui, indiferent că e vorba de un parfum sau de o perie de păr. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Mornings never sounded so good. Rock in the morning.

Asta este un loc în care mi-ar fi plăcut să fi fost în weekend la festivalul Brânzei și al Țuicii din Rășinari, unde înțeleg că a fost bătut recordul la Bulls. Atracția zilei a fost Bulls-ul pregătit pe o lungime de 65 de metri. Un metru mai mult decât recordul stabilit anul trecut, conform publicației Turnul Sfatului. Iată, se lucrează intens la infrastructura gastronomică a României, care se extinde din acest an cu un metru. Știm foarte bine că fiecare metru contează în ziua de astăzi, mai ales când vine vorba de infrastructură. Pe de altă parte, știți că e vorba aia. Degeaba ai 65 de metri de Bulls, dacă n-ai tu măcar un kilometru.

0: 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe card de fidelitate mai Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți! Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 10. Știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! România își dorește mai multe parteneriate cu Statele Unite în paralel cu cel de securitate, a transmis președintele Nicușor Dan la reuniunea diplomației.
2: Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și, dincolo de parteneriatul de securitate care progresează, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare, pe amenințări hibride.
1: Nicușor Dan, șeful SPP, respinge acuzațiile că a participat la acțiunile violente împotriva protestatarilor la Revoluție și Mineriadă. Lucian Pahonțu susține că nu a făcut poliție politică și că așteaptă o decizie a CNSAS cât mai curând. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.
3: Work less.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca alături de voi și astăzi până la ora 13. Chiar dacă este o zi de marți și chiar dacă stăm împreună 3 ceasuri, să știți că nu sunt alea rele, sunt alea bune de tot, cu muzică frumoasă, așa că rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Mă grăbesc cu muzica, pentru că altfel încep din nou să înjur vremea asta. Am ajuns în luna septembrie și avem tot 400.000 de grade. Cred că ar trebui să modificăm, să se știe clar că septembrie a devenit o lună de vară. În felul ăsta poate nu o să mă mai râcă așa în sufletel. Velvet Revolver, Fall to Pieces, acum. Neața! Rock FM, it rocks!

0: Zor de zi, Phoenix la Rock FM. Prieten, mă bucur tare mult să văd că trupa merge înainte, așa cum și-a dorit domnul Nicu Covaci. Au avut o grămadă de concerte în această vară, muzicienii. Intrați pe pagina lor oficială, vedeți pe unde mai concertează și apoi duceți-vă să ascultați toate piesele alea frumoase. Beatles, în doar câteva clipe aici la Rock FM. Fiți atenți!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

FM, prieten, cu doar două zile în urmă, Bon Jovi a susținut mare concert, astăzi are din nou show, am văzut niște filmări, oamenii în continuare comentau că stai că nu mai cântă, că ar trebui să stea acasă, că eu mă bucur că nu stă acasă, mă bucur că își împlinește visul ăsta de a reveni pe scenă, oamenii au venit pe stadion, știau exact la ce să se aștepte. Bon Jovi a postat o grămadă de filmări în care cântă în studio acolo. Au văzut cu toții la ce se pot aștepta. Nu are cum să-i mai revină vocea, așa cum o avea în urmă cu 25-30 de ani. Dar unii oameni se bucură pur și simplu să-l vadă pe scenă pe omul ăla care le-a făcut viața mai frumoasă. Printre ei și eu. De-abia aștept la anul probabil să-l văd pe Bon Jovi pe undeva.

0: Don't Stop Living Journey la Rock FM. Nu știu exact ce se întâmplă acolo în sânul trupei, însă ultimele concerte au fost atipice cumva. Arnel nu a cântat toate piesele, cu vocea 5-5 a urcat pe scenă pentru a cânta anumite segmente din concert. Nu înțeleg exact ce se întâmplă. Am văzut că Arnel nu era nici răcit, n-avea nicio problemă. Știu eu ce s-or mai fi certat ei pe acolo, habar n-am. Mă rog, până la urmă oamenii erau fericiți în fața scenei. În continuare Journey reușesc să vândă stadioane întregi. Mă bucur pentru ei, dar nu știu, cred că ar fi putut să fie mult mai frumos dacă nu existau toate tensiunile astea oribile. Eric Clapton în câteva momente la Rock FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: interesant. Opa,
1: opa. Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.

0: Thank you.
1: Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Republica Moldova rămâne extrem de importantă pentru România, a anunțat președintele Nicuș Ordan la reuniunea diplomației.
2: Mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu Republica Moldova. Marea Neagră, importantă pentru securitatea României, Europei, importantă în perspectivă pentru relația economică cu zona caspică și cu Asia în general.
1: Nicuș Ordan a spus și că exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep va începe anul viitor. Reducerea accizei la motorină cu încă 5% a intrat în vigoare. Ieftinirea este cu 17 bani pe litru. La unele stații din București, prețul a scăzut ușor dimineață sub pragul de 10 lei pe litru, potrivit Beco Online. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM. Work ends.

Alături de Subcarpați, intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi, 84-85. Știți, exista și o piesă, există o piesă care se numește 74-75, 74-75. A apărut cândva în anii 90. Urmează acum ca un artist peste câțiva ani să lanseze o piesă care să se numească 94-95 și tot așa, până la urmă ajungem și în vremurile noastre. The Blues Brothers, în continuare, prieteni, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Smoke on the Water, Deep Purple la Rock FM. Prietene, a apărut un documentăruț, așa că nu e chiar documentar, despre Ritchie Blackmore, și apar o grămadă de artiști absolut uriași care vorbesc despre Ritchie, artiști din Metallica, Def Leppard, Ozzy Osbourne, o grămadă mare de tot. Mi-a plăcut tare când l-au întrebat pe Zakk Wylde ce părere are el despre Ritchie Blackmore, să-i fac așa o caracterizare, și Zakk Wylde a zis: lucrurile sunt foarte simple, Ritchie Blackmore poate să intre într-o cameră plină de muzicieni și să spună atât: eu am scris riff-ul de la Smoke on the Water. Apoi să plece și să închidă ușa. Gata, asta a fost. În câteva clipe Nirvana aici la Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

With or without you, YouTube la Rock FM. Prieteni, dacă nu mă înșel, YouTube dețin în momentul ăsta recordul pentru cele mai mari încasări în urma unui turneu. Dar eu spun să fie atenți pentru că Rolling Stones pornesc la drum în 2027. Și cred că se vor clătina puțin topurile. Asta este predicția mea. Hai să vedem ce o să se întâmple. Îi ascultăm pe Rolling Stones chiar acum. Muzicienii au lansat și album nou. Ascultați-l, sunt acolo niște piese senzaționale.

0: prieteni, ieri a fost deschisă circulația pe segmentul Adjud-Bacău-Sud de pe autostrada A7. Șoferii vor putea circula astfel pe circa 286 de kilometri de autostradă între București și Bacău. Asta în doar 2 ore și 10 minute, spun ei. Nu e chiar așa, pentru că sunt o grămadă de șoferi care iau carnetul nu știu prin ce metode, dar în niciun caz prin unele corecte, pentru că au un mod de a conduce absolut... Nu știu ce cuvânt să folosesc să nu-mi închidă emisiunea. Mă rog, nu conduc bine, ca să spun așa. Și acum lucrul pe care l-aștept cu cel mai mare interes este să vedem dacă vom depăși borna asta de un an, de doi ani, în care autostrada să nu se rupă pe nicăieri, să nu se dărâme, să nu cadă o bandă, să nu... Așa că în următorul an și jumătate, să zic, n-o să mă bucur. Dar apoi să vedeți fericire în sufletul meu.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei.

0: artist la început de drum? Super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea. Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Commercials out.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Trecerea cu Bacul la punctul de frontieră Isaac Ciaurlivca a fost suspendată din cauza atacurilor rusești. Garda de coastă anunță suspendarea temporară, iar deocamdată nu se știe când vor fi reluate cursele. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere situat la granița cu România. Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. Peste 2000 de locuitori ai sectorului 2 rămân fără gaze naturale vineri. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara și pentru 263 de consumatori non-casnici. Sorana Cârstea s-a calificat în turul 2 la US Open. Românca a învins-o pe Iulia Graber 6-3, 6-0. În turul 2, Cârstea va juca cu Diane Perry. Acum sunt 22 de grade la Brașov, 24 la Constanța, 27 în capitală. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.

Am pronunțat numele lui Ozi cu ceva minute în urmă și mi-ați dat mesaje aici că de ce nu-l ascultăm pe Ozi dacă tot vorbim despre Ozi. Ei bine, uite, l-am ascultat pe Ozi ca să nu mă mai certați că sunt și eu ajuns la o vârstă, suport mai greu, mă înțeapă inima, așa că, iată, Ozi Osbourne alături de el, intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi, Dreamer la Rock FM, în continuare The Pretty Reckless, Just Tonight. Rock FM. It rocks.

0: Prieteni, de astăzi a început programul Litoralul pentru Toți. Peste 80 de hoteluri participă la acest program. S-au înscris și oferă spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Asta pentru cei interesați să meargă în această toamnă / vară la mare.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Un cuvânt pe care l-am întâlnit de câteva ori în ultimele luni este termenul de gatekeeping. Dicționarele românești încă nu sunt pregătite să-l primească, la fel cum stau lucrurile în cazul unor termeni ca glamping, gaslighting sau slopaganda. Amintiți deja în această rubrică, dar la un moment dat o vor face. Cuvântul gatekeeping e foarte prezent pe rețelele sociale în ultima vreme și denumește un tip de filtrare, de selectare, de controlare și chiar de interzicere a informațiilor despre care se vorbește de aproape un secol, fără să i se fi spus așa. În engleză, gatekeeper are sensul prim de portar, adică omul care păzește poarta. De aici încolo, sensul figurat preia ștafeta de la sensul propriu și construiește o noțiune vehiculată intens în ultima vreme. Profesorul și sociologul Septimiu Chelcea precizează într-un text publicat în 2019 despre controlul informațiilor în mass media că termenul de gatekeeping a fost folosit pentru prima dată de psihosociologul german Kurt Lewin într-un eseu din 1947 despre cenzurarea sau obstrucționarea comunicării. Pe semne că zona cea mai importantă în care se constată fenomenul de gatekeeping este cea a presei. Aici, prin gatekeeping, se înțelege felul în care jurnaliștii și editorii decid ce știri ajung la public și care sunt subiectele de care se face abstracție sau care sunt ignorate cu bună știință. Motivele gatekeeping-ului sunt diverse și nu întotdeauna onorabile. Gatekeeping-ul subînțelege vigilența în folosul comunității, dar de multe ori e practicat ca parte dintr-o agendă personală, de trust sau de partid. Uneori, o știre este oprită de la difuzare ca să nu provoace panică, pe când alteori, expedierea ei la coș e dictată de un politician interesat ca știrea în cauză să nu ajungă la public. Unul dintre principiile derivate din gatekeeping și prezente în literatura serviciilor secrete este cel numit need to know basis. Pe românește, asta înseamnă să știi doar atât cât e nevoie să știi, cât se cuvine pentru nivelul tău de autoritate, de competență și de influență. Mai precis, să știi o parte din întreg, fără să ai imaginea întregului. În fine, există și manifestări mărunte de gatekeeping în mediul online, când, de exemplu, cineva refuză să spună de unde a cumpărat un anumit produs ca să rămână în cercul lui de prieteni sau de cunoștințe singurul care se bucură de proprietățile lui, indiferent că e vorba de un parfum sau de o perie de păr. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Like a Stone, Audio Slave la Rock FM. Prieteni, în doar câteva momente ne întâlnim cu domnul Alice Cooper. Vreau să vă spun că Alice se află în top 10 al artiștilor care au susținut cele mai multe concerte în întreaga activitate. Pe primul loc, detașat, se află The Beach Boys, care au peste 7000 de apariții. Urmează Blue Oyster Cult și Cheap Trick cu peste 5000 de apariții. Dar este și Alice Cooper acolo, are peste 3200 de concerte oficiale în cariera sa. Ce nebunie! Alice Cooper la Rock FM.
1: Rock

0: We're not gonna take it, Twisted Sister la Rock FM. Prieteni muzicienii au pornit în turneu, în turneul aniversar, la un postul de solist vocal pe domnul Sebastian Bach, pentru că Dee Snider s-a îmbolnăvit. Am văzut ceva filmări chiar de la primul concert susținut de Twisted Sister cu Sebastian Bach. Eu zic că s-au descurcat bine pentru niște muzicieni care au repetat împreună foarte puțin. Eu cred că show-ul a ieșit așa cum trebuie. Probabil pe parcurs vor suna tot mai legat. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine, tot de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă ajutăm și noi să aveți o zi fenomenală. Vă las cu domnul Claudiu Cărțână, iar de la ora 16 la microfon vine Cristian Hrubaru.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru, recomandat de Rock FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Dechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MNB Showcase. Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat. Concerte Alexandra Căpitănescu, Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi. 1-3 septembrie, MNB Showcase la Expirat. Intrare liberă. Eveniment recomandat de Rock FM.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului. 19 noiembrie.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: FM, este ora 13:01. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, dronă avariată descoperită în județul Vaslui. A fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia. Diplomația românească trebuie revitalizată, transmite Nicușor Dan. Președintele a declarat că va negocia poziția Ministerului de Externe cu viitorul guvern.
2: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Sper ca în relația cu viitorul guvern să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
1: Și rata șomajului în rândul tinerilor din România a ajuns la aproape 30%.

Vara este gata. Bine ai venit, toamnă, să fii blândă cu noi. Și pentru că tot am ascultat Lupii lui Calangea cu Inimă sălbatică, muzicienii vor fi de văzut toamna aceasta în București, în Hard Rock Cafe, pe 28 octombrie. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. A început Rock This Way.

0: Eyes. Ce se ascunde în spatele ochilor albaștri? Persoanele care au ochii de culoare aceasta sunt mai sensibile și asta pentru că lumina puternică îi poate afecta din cauza lipsei unui pigment protector. Iar culoarea albastră este de fapt dată de lumina care se reflectă prin iris în funcție de cantitatea mică de melanină. Așa spun oamenii de știință, asta vă transmit și eu. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la Cargo, Ziua Vrăjitoarelor.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: The break's over. We're back on Rock FM.

Owner of a Lonely Heart, yes. Vești bune de la Beck. Artistul a lansat de curând trei piese noi: Ride Lonesome, In the Night și Disappearing Act. Toate aceste trei cântece fac parte de pe viitorul album care se numește Ride Lonesome și care va fi lansat pe 18 septembrie. L-ascultăm pe Beck la Rock FM cu Loser.

0: I want to 3-4, glumesc, I want to break free, de la Queen, creația basistului John Deacon. Piesa a avut un videoclip interesant care a fost interzis în Statele Unite ale Americii pentru că muzicienii de la Queen apăreau travestiți. Par ei americanii libertini, dar la nivel instituțional lucrurile nu sunt atât de clare. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 14 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
11: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

0: Rock FM, ora 14 și un minut. Știrile sunt prezentate de Ilinca Voroșteanu.
1: Bun găsit! România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la OCDE. Intrarea în grupul celor mai dezvoltate economii ale lumii este un obiectiv strategic extrem de important pentru România. Ar însemna, între altele, credite guvernamentale mai avantajoase pentru finanțarea deficitului bugetar, dar și un semnal pozitiv pentru investițiile străine. Președintele Nicu Șortan.
2: Extrem de importantă aderarea României la OCDE. Am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare.
1: Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal. Guvernul de la Bratislava a aprobat ajutorul. Sprijinul vine în urma apelului lansat la nivel NATO și UE după incidentele tot mai frecvente cu drone. Și peste 2000 de locuitori din sectorul 2 din capitală rămân fără gaze naturale vineri. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțâna la Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Sad But True de la Metallica de pe The Black Album din 1991, o piesă care a fost cumva inventată de James Hetfield după ce artistul s-a uitat la un film cu Anthony Hopkins din 1978, Magic, o peliculă despre un ventriloc care era controlat de propria păpușă. O poveste întunecată. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rock This Way.

0: Total Eclipse of the Heart cu Doro Peș. Jimmy Page s-a pus tăminic pe treabă, de fapt nu el, ci echipa sa de online. Artistul și-a relansat site-ul oficial jimmypage.com la sfârșitul lunii august, adică acum doar câteva zile. Puteți să vizitați acest site, puteți să vedeți pe Netflix, dacă nu mă înșel, și acel superb documentar numit Becoming Led Zeppelin. Este trupa pe care o ascultăm în doar câteva momente aici la Rock FM cu Black Dog.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Commercials left the building.

0: Radioactive, un cover foarte bine realizat de Bullet for My Valentine. Trupa a inclus această versiune pe ediția de lux a celui de-al șasele album de studio numit Gravity. Ce am ascultat aici la Rock FM este un pic de metal din țara galilor. Are acum cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. Șase, pst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Un cuvânt pe care l-am întâlnit de câteva ori în ultimele luni este termenul de gatekeeping. Dicționarele românești încă nu sunt pregătite să-l primească, la fel cum stau lucrurile în cazul unor termeni ca glamping, gaslighting sau slopaganda. Amintiți deja în această rubrică, dar la un moment dat o vor face. Cuvântul gatekeeping e foarte prezent pe rețelele sociale în ultima vreme și denumește un tip de filtrare, de selectare, de controlare și chiar de interzicere a informațiilor despre care se vorbește de aproape un secol, fără să i se fi spus așa. În engleză, gatekeeper are sensul prim de portar, adică omul care păzește poarta. De aici încolo, sensul figurat preia ștafeta de la sensul propriu și construiește o noțiune vehiculată intens în ultima vreme. Profesorul și sociologul Septimiu Chelcea precizează într-un text publicat în 2019 despre controlul informațiilor în mass media că termenul de gatekeeping a fost folosit pentru prima dată de psihosociologul german Kurt Lewin într-un eseu din 1947 despre cenzurarea sau obstrucționarea comunicării. Pe semne că zona cea mai importantă în care se constată fenomenul de gatekeeping este cea a presei. Aici, prin gatekeeping, se înțelege felul în care jurnaliștii și editorii decid ce știri ajung la public și care sunt subiectele de care se face abstracție sau care sunt ignorate cu bună știință. Motivele gatekeeping-ului sunt diverse și nu întotdeauna onorabile. Gatekeeping-ul subînțelege vigilența în folosul comunității, dar de multe ori e practicat ca parte dintr-o agendă personală, de trust sau de partid. Uneori, o știre este oprită de la difuzare ca să nu provoace panică, pe când alteori, expedierea ei la coș e dictată de un politician interesat ca știrea în cauză să nu ajungă la public. Unul dintre principiile derivate din gatekeeping și prezente în literatura serviciilor secrete este cel numit need to know basis. Pe românește, asta înseamnă să știi doar atât cât e nevoie să știi, cât se cuvine pentru nivelul tău de autoritate, de competență și de influență. Mai precis, să știi o parte din întreg, fără să ai imaginea întregului. În fine, există și manifestări mărunte de gatekeeping în mediul online, când, de exemplu, cineva refuză să spună de unde a cumpărat un anumit produs ca să rămână în cercul lui de prieteni sau de cunoștințe singurul care se bucură de proprietățile lui, indiferent că e vorba de un parfum sau de o perie de păr. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Sharp Dressman de la ZZ Top, o trupă care l-a pierdut luna trecută pe 17 august pe toboșarul Frank Beard. Din păcate, singurul membru rămas în viață în ZZ Top este Billy Gibbons. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
6: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Rock FM.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
10: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
11: Bas.
10: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
12: Păr la ceas.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, este ora 15, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. PNL este pregătit să intre în opoziție, o spune șeful Senatului Mircea Prudean, care subliniază că linia adoptată de partid nu s-a schimbat, fără PSD în guvern.
1: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
0: Atenționare de la Agenția de Plăți pentru Fermieri. Situațiile de forță majoră care afectează culturile agricole trebuie raportate în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea lor. Altfel, notificarea nu este luată în considerare, subliniază instituția. Și trafic restricționat pe strada Popanan din capitală până duminică. Măsura a fost luată pe sensul dinspre strada Delea Veche către calea Călăraș pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor. Pe sensul opus, traficul se desfășoară normal. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
2: Rock and talk all the way.

You Spin Me Round, Like a Record, în varianta dope, o versiune mult diferită față de synth-popul original lansat de Dead or Alive în 1984. Cântecul pe care l-am ascultat este evident unul cu accente puternice de rock. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început ultima oră de Rock This Way de astăzi.

0: The Doors, Riders on the Storm. Aceasta a fost ultima piesă la care a lucrat vocalistul Jim Morrison înainte de a se stinge. Este un cântec care folosește elemente de rock psihedelic și de jazz. Rămâneți aici, avem de ascultat imediat de la Rammstein, Du hast.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Sweet Child O' Mine de la Guns N' Roses. Trupa Vama are o experiență grozavă în muzică. Sunt 20 de ani de activitate pentru acest grup, pe care îl puteți vedea la treabă live pe 16 septembrie în Berăria H din București. Ascultăm aici la Rock FM, Nu Am Chef Azi.

0: You Shoot Me All Night Long de la AC/DC marchează finalul ediției de astăzi Rock This Way. Vă invit să rămâneți alături de Rock FM după știrile de la ora 16. În fața microfonului va veni la Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar noi ne auzim din nou mâine de la ora 13. Sunt Claudiu Cărțână, toate cele bune, bye bye!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul.

0: 30% reducere la doar 9,59 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este aproape ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul Bolojan a anunțat că au fost încheiate deja mai multe contracte.
2: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
1: Aproape 140 de vagoane și fere călători au fost modernizate cu bani din PNRR. Compania anunță că a finalizat și îmbunătățirea 75 de locomotive. Garniturile circulă în principal pe rute precum București, Constanța, Iași, Suceava și Cluj-Napoca. Și se lansează prima ediție a programului Fidelis din această toamnă. Ministerul Finanțelor anunță că va avea loc între 4 și 11 septembrie. Investitorii în titluri de stat beneficiază de dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock driver,

0: nu sunt foarte puține cântecele interpretate de The Cranberries cu Dolores, în care erau atinse tot felul de, hai să spunem, slăbiciuni sociale. Asta mă face să mă leg de un subiect pe care chiar vreau să-l discut în câteva minute, de fapt despre un eveniment care se pune la cale în weekendul 18-19 septembrie la Arad. Este prima ediție de Tracos Airfield Fest, Ride for Life, un proiect pus la cale de asociația Arais, Tracos Crișana și Fundația Proprietenia. Eu sper că am pronunțat corect și ca să mă asigur că totul e ok, am în studio un invitat și anume Alexandru Pătruică și prin telefon, că n-a putut să ajungă la București, Lavinia Halgatina. Alo, Lavinia, ne auzi?
1: Da, vă aud.
0: Așa, Lavinia ne aude, ia să vedem aici, Alexandru, ne auzi?
2: Da, da, bună
0: da,
2: ziua.
0: Da, da, da. Uite, ne auzim foarte bine. Bună ziua. Mi-ar fi plăcut să fie și Lavinia cu noi aici. Cu ea am luat prima oară legătura, sau, mă rog, ea cu mine despre evenimentul ăsta, care mi-a plăcut de la primul hello, ca să spun așa. Despre ce este vorba, Lavinia? De la ce v-ați luat? Și dacă simte și Alexandru nevoia să intervină, cum a apărut acest eveniment? Lavinia, mă auzi?
1: Da, vă aud. Așteptam să înceapă Alexandru să vă povestească de la ce și cum a pornit acest eveniment.
0: Te bagă pe tine la înaintare, zice, stai că Alexandru
1: a pornit căștile, cu da. Un telefon.
0: Un telefon, așa?
1: A pornit cu un telefon. Am fost sunată de un prieten comun, vor să organizeze un eveniment, uite, e pe zona moto, la fel ca și tine, se pliază cumva, vor să doneze banii strânși și am zis, ok, hai să ne punem la o cafea să vedem despre ce e vorba. Mhm. Pe scurt, Fundația Proprietenia Arad activează în domeniul combaterii traficului de persoane din 2001, fiind colaborator activ al ANITP. Asociația Arais, pe care o reprezint cu mândrie, funcționează din 2007 pe același domeniu.
0: Am înțeles. Pentru cei care, mă rog, au deschis radiourile ceva mai târziu, Tracos LAMC a ales să transforme unul dintre cele mai puternice simboluri ale lumii moto, libertatea, într-un gest de solidaritate. Alexandru, te aștept să vină bikeri și sau și bikeri și non-bikeri. De ce e important pentru arădeni? De ce e important pentru oameni să vină acolo?
2: Noi la Tracos credem în special în libertate și fraternitate. Tocmai de aceea am făcut un eveniment open. Încercăm să aducem cât mai multe veste, cât mai mulți oameni, bikeri, oameni pasionați de motociclete și
0: nu numai, pentru nu că e un mesaj transmis către toată lumea.
2: Tocmai de asta încercăm să facem un eveniment family friends cu foarte multe activități pentru copii, unde își vor putea lăsa copiii de dimineața până seara în grija oamenilor din cadrul asociației, unde vor avea parte de tot felul de activități strict pentru copii, în timp ce adulții pot să stea liniștiți să fraternizeze împreună cu ceilalți bikeri.
0: Și să se bucure, bineînțeles, de tot ce se întâmplă acolo, pentru că nu e doar așa o întâlnire, e și un festival rock. Dacă stau să mă uit pe afiș și văd rock folk, by the way, Dirty Shirt, Kempes, Dora Gaetano, Bice Meric, Imre și mai sunt și niște trupe locale acolo, cine s-a ocupat de selecția acestor artiști?
2: Lavinia, împreună cu echipa, eu fiind doar finanțator mare al acestui eveniment, am delegat-o pe doamna să se ocupe de tot ceea ce înseamnă partea aceasta.
0: Să se ocupe doamna. Prima dată când a stat de vorbă cu Lavinia la telefon, deci cred că jumătate de oră mi-a povestit despre cât de entuziasmată e de evenimentul ăsta. Lavinia, ce mai avem acolo? Parada Libertății, Custom Bike Contest...
1: Avem pentru prima dată o paradă moto pe timp de seară. Parada moto va începe la ora 19 până la ora 20.
0: Oh, mișto! Mișto, mișto! Adică nu ne mai bate soarele la cap. De care, exact. Băi, o să ne fie dor, tocmai a început toamna.
1: E prima zi de toamnă.
0: Da, da. Așa, ce mai avem? Custom Bike Contest, deci concurs de motociclete custom. Slow Ride Competition, adică pentru cei care nu știu despre ce e vorba, e concursul ăla de mers încet cu motocicleta, că orice fraier poate să bage mâna în gaz, important e să știi cum să oprești motocicleta atunci când trebuie și atunci e și asta o mare îndemânare, să știi să mergi încet, foarte încet. Și mai sunt, dacă dați o căutare, Tracos Airfield Fest Ride for Life Arad, găsiți acolo toate detaliile. Bun, bănuiesc, Lavinia, că de succesul acestei prime ediții, nu știu, depinde și viitorul acestui festival. Vă încăpățânați să-l țineți an de an?
1: Categoric ne încăpățânăm să-l ținem an de an și cu siguranță va fi an de an, pentru că ne bazăm foarte mult pe comunitate. Mă bazez pe faptul că acești motocicliști, dincolo de gălăgia pe care o fac zilnic în turațiile motoarelor, vor deveni voce pentru victimele și pentru femeile, de fapt, care nu mai au puterea să spună nimic.
0: Foarte frumos. Încă o dată, aș vrea să precizez, pentru că asta am înțeles din capul locului și asta mă bucură foarte tare. Repet, nu este un eveniment dedicat doar motocicliștilor, așa că arădeni, timișoreni, cei din împrejurim, cei care pot să ajungă acolo, să vină și să se bucure de tot ce se întâmplă și de tot ce au pus oamenii ăștia la cale. Spune-mi și mie, te rog, Lavinia, de ce pe aeroport? Adică cum se închide aeroportul să țineți voi evenimentul sau cum?
1: Nu se închide aeroportul să ținem noi evenimentul, dar aeroportul din Arad ne este partener, a ales să creadă în cauza pe care noi o avem, la fel și penitenciarul Arad, și le mulțumim pe această cale, ne sunt parteneri în festivalul pe care noi îl organizăm.
0: Le dă drumul la băieți să vină și ei la concert?
3: Au învoire ăia cu minții,
0: ăia cu minții.
1: Da, la cei cu uniformele le dă drumul să vină.
0: Da, da, da. Pentru cei care nu știu ce înseamnă LE, Law Enforcement, da? Despre asta e vorba în clubul Moto Tracos, pe care eu știu de ceva vreme. Și are ramificații în toată țara, nu-i așa?
2: Nu numai în toată țara, și în Europa, avem în Belgia, avem în Franța, încercăm să ne extindem cât se poate de mult, dar avem nevoie doar de oameni de calitate în jurul nostru, de aceea și expansiunea noastră este destul de micuță.
0: Deci este un club moto
2: internațional
0: cu oameni ai legii.
2: Cu oameni ai legii și nu, mai sunt și simpatizanți, dar într-un număr foarte mic fac parte din grupul nostru.
0: Am înțeles. Dragii mei, îmi place ideea asta. Sper să vă iasă din prima.
2: Și noi.
0: Abonamente, uite, 90 de lei, abonamente de 170 de lei sau abonamente VIP, donație 280 de lei. Din punctul ăsta de vedere, Lavinia, dacă ai ceva de completat, înainte să ascultăm Dirty Shirt, să-l facem și pe Alexandru fericit, că el iubește Dirty Shirt foarte tare. Așa.
1: Este de menționat faptul că 100% din fondurile strânse în cadrul festivalului vor fi alocate traficului, combaterii traficului de persoane și victimelor violenței domestice. Și ce pot să spun mai mult? Îi aștept pe copii să se distreze de dimineața până la ora 6 după amiaza, gratuit, pe tot ceea ce noi am pregătit pentru ei.
0: Foarte frumos. Dragilor, vă mulțumesc mult că ați intrat în direct cu mine, fie prin telefon, fie aici de față. O să ne vedem, fără doar și poate, în perioada care? 18-20 septembrie, acolo la Arad, să ne bucurăm de această primă ediție Tracos Airfield Fest, Ride for Life, și să dea Dumnezeu ca bănuții obținuți să ajute cât mai multe persoane care au nevoie de sprijinul vostru. Și jos pălăria pentru inițiativă, într-o perioadă în care toată lumea e așa într-o vraiște, într-o vrie și pare că nu mai are chef de nimic, cu atât mai puțin să ajute semenii care sunt în necaz. Baftă multă și uite Alexandru, uite așa sună o piesă de la Dirty Shirt, se numește Nice Song și ascultă-mă bine, o să fie demență acolo pe aeroport când vor urca băieții ăștia pe scenă, garantat.
2: Mă gândesc.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Cooper și Trecani aici în Rock Driver. Trecani este una dintre melodiile preferate de chitariștii care vin de 11 ani încoace la Sibiu Guitar Meeting. Sigur, nici anul acesta nu face excepție, așa că așteptați-vă să vă întâlniți cu Balauru, cu Poetul la concertul Manifest. Asta sâmbătă, dar trebuie să știți că vineri seara, tot acolo, la Muzeul Astra din Sibiu, Trooper vor susține un concert cam pe la ora 22. Înainte de Trooper vor cânta Boschito, înainte de Boschito, Antrac. Deci nebunia începe practic de joi și se termină până duminică și dacă vreți să vedeți cam care este programul pentru cele 4 zile la Sibiu Guitar Meeting, aruncați, vă rog, o privire pe pagina de Facebook a evenimentului. Mergem mai departe în Rock Driver cu Van Halen, Pretty Woman. Rock FM. It rocks.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hai că începem ușor, ușor să ne trezim. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul de Interne, Cătălin Predoi, spune că e nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări. Predoi mai spune că, în dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului privind pericolul reprezentat de drone, trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștan.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
6: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
10: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
11: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
12: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: The break's over. Ready to rock?
15: Tune it up.

0: 17, avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Bun găsit, România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul de Interne Cătălin Predoiu spune că e nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
2: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
1: Portofelul digital lansat la începutul anului 2027, ProWallet va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate și diplomele. Utilizatorii vor avea acces direct de pe telefon, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute la Arad s-a dublat după ieftinirea la 1 leu. În august s-au vândut peste 80.000 de bilete față de 36.000 în iulie. Măsura îi determină pe localnici să folosească transportul public. Știrile la final, rămâneți cu Cristian.

Toamna lui 2002 începea acum nu se poate mai bine pentru Coldplay, care pe 1 septembrie avea cel de-al doilea album de number one în Marea Britanie cu A Rush of Blood of the Head. Albumul va câștiga un premiu Grammy în 2003 la categoria Best Alternative Album pentru a doua oară la rând pentru formație și încă un Grammy în 2004 la categoria Record of the Year pentru melodia Clocks, cu care am intrat în a doua oră de Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Un cuvânt pe care l-am întâlnit de câteva ori în ultimele luni este termenul de gatekeeping. Dicționarele românești încă nu sunt pregătite să-l primească, la fel cum stau lucrurile în cazul unor termeni ca glamping, gaslighting sau slopaganda. Amintiți deja în această rubrică, dar la un moment dat o vor face. Cuvântul gatekeeping e foarte prezent pe rețelele sociale în ultima vreme și denumește un tip de filtrare, de selectare, de controlare și chiar de interzicere a informațiilor despre care se vorbește de aproape un secol fără să i se fi spus așa. În engleză, gatekeeper are sensul prim de portar, adică omul care păzește poarta. De aici încolo, sensul figurat preia ștafeta de la sensul propriu și construiește o noțiune vehiculată intens în ultima vreme. Profesorul și sociologul Septimiu Chelcea precizează într-un text publicat în 2019 despre controlul informațiilor în mass media că termenul de gatekeeping a fost folosit pentru prima dată de psihosociologul german Kurt Lewin într-un eseu din 1947 despre cenzurarea sau obstrucționarea comunicării. Pe semne că zona cea mai importantă în care se constată fenomenul de gatekeeping este cea a presei. Aici, prin gatekeeping, se înțelege felul în care jurnaliștii și editorii decid ce știri ajung la public și care sunt subiectele de care se face abstracție sau care sunt ignorate cu bună știință. Motivele gatekeeping-ului sunt diverse și nu întotdeauna onorabile. Gatekeeping-ul subînțelege vigilența în folosul comunității, dar de multe ori e practicat ca parte dintr-o agendă personală, de trust sau de partid. Uneori, o știre este oprită de la difuzare ca să nu provoace panică, pe când alteori, expedierea ei la coș e dictată de un politician interesat ca știrea în cauză să nu ajungă la public. Unul dintre principiile derivate din gatekeeping și prezente în literatura serviciilor secrete este cel numit need-to-know basis. Pe românește, asta înseamnă să știi doar atât cât e nevoie să știi, cât se cuvine pentru nivelul tău de autoritate, de competență și de influență. Mai precis, să știi o parte din întreg, fără să ai imaginea întregului. În fine, există și manifestări mărunte de gatekeeping în mediul online, când, de exemplu, cineva refuză să spună de unde a cumpărat un anumit produs ca să rămână în cercul lui de prieteni sau de cunoștințe singurul care se bucură de proprietățile lui, indiferent că e vorba de un parfum sau de o perie de păr. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hi-Nap! EMAG.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

Da, domnul Springsteen aici în Rock Driver. Cine a zis, domnule, că s-a încheiat vara? Mamă, dar mai sunt atâtea și atâtea evenimente de bifat. Da, chiar și acolo la malul mării. Sezonul estival de pe litoral se va încheia în forță, cică în weekendul 18-20 septembrie, odată cu cea de-a doua ediție a Mamaia Rally Show. Avem așa ceva, da, a doua ediție. Prima a fost anul trecut. Evenimentul automobilistic va reuni piloți de top din întreaga Europa și 16 automobile Rally 2, a căror valoare totală depășește 5 milioane de euro. E, unde să vezi la un loc atâtea mașini scumpe dacă nu la Mamaia? În fine, timp de 3 zile, o suprafață de 55.000 de metri pătrați din nordul stațiunii va deveni o adevărată arena motosportului. Traseul va fi amenajat în zona cunoscută pentru pentru cluburile sale, iar competițiile automobilistice vor fi completate de expoziții de tuning și car audio, muzică, gastronomie și activități de divertisment. Da. Cu de toate, 28 de piloți din România, Spania, Italia, Austria, Finlanda și Suedia cu experiență în competiții europene vor fi acolo. Da, un adevărat spectacol la malul mării. E adevărat că în zona rocului se cochetează mai mult cu motocicleta, dar așa ca show și mai ales pentru bucuria kinderilor, eu zic că merită tras o fugă la malul mării în penultimul weekend din septembrie. Reach for the Sky în Rock Driver chiar acum.

0: Cine mă strigă în noapte? Caietul de datorii. Românii nu mai reușesc să-și pună ceva bani deoparte, doar aproape 900 au economisit în ultimul an, cel puțin așa reiese dintr-un studiu de specialitate. Pentru 25% din respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază, tot atâția au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. Mai multe detalii despre acest studiu în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărăștar.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
12: We'll be back soon with another rock tune.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall. Vibe de București!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: FM, aproape ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărăștea.
1: Bună seara! UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan premier. O repetă deși în nume personal și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cioma Botond.
2: Nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier.
1: Și șeful UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea maghiară nu va renunța la poziția adoptată împreună cu PNL și USR pentru susținerea lui Mureșan. Între timp, parlamentarii PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea contra deciziei partidului își pierd funcțiile de la Cameră și Senat. Potrivit surselor citate de presă, printre aceștia se numără Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, și Monica Anisie, secretara Comisiei pentru Apărare. La Camera Deputaților, aproximativ 10 membri cu funcții în comisiile parlamentare urmează să fie schimbați. A fost stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2027. Evaluarea competențelor va avea loc între 12 și 23 aprilie. Probele scrise sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de caniculă. Românii nu mai reușesc să-și pună ceva bani deoparte. Doar aproape 9% au economisit în ultimul an, reiese dintr-un studiu de specialitate. Are detalii Luiza Cergan.
3: Pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Tot atâția au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. 62% se așteaptă să plătească mai mult la cumpărăturile mari în următoarele 12 luni. Alimentele rămân principalul reper, după care 86% dintre români observă scumpirile. Carburanții pentru 74%, iar facturile la utilități pentru 69%.
1: Pasajul Basarab deschis luni pe ambele sensuri. Tot de atunci revin și tramvaiele. Primarul general Ciprian Ciucu la Digi24.
4: M-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrurile pentru Basarab, să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile. Se degrada

0: Pentru a-l putea recepționa și pentru a asigura mentenanță era nevoie să avem aceste reparații. Traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis.
1: Rusia transmite diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul. Cererea a fost retransmisă de purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zaharova, care a vorbit despre atacurile rusești asupra infrastructurii militare a Ucrainei. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă mâine, cu ploi doar prin sudul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Just relax. I am your rock driver.

Call the Girls, my favorite game. Da, uite că au ajuns datele și la noi. Record de audiență la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa din capitală. Organizatorii anunță că 450.000 de spectatori au asistat la acrobațiile și demonstrațiile tehnice, la care au participat peste 250 de aeronave civile și militare, peste 250 de piloți și parașutiști din România și din străinătate. Bun, să trăiască și să se mai facă, dar propun ca antrenamentele de dinainte cu o zi să se facă, nu știu, cumva în altă parte, mai ferite de ochii lumii, că odată vreau să fiu surprins de tot show-ul ăla aviatic, adică să nu văd antrenamentele, și doi, nene, să nu le vedem din trafic, noi ăștia devenim de la serviciu pe la ora aia, că așa era să turtesc din spate broscuța unei doamne, nu cred că a sunat cum am vrut eu. Că așa era să mă urc pe... Mă înțelegeți voi. Cristi Grubaru, sunt, salutare. Am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun. You heard the ads. Now hear the rock.

Bittersweet Symphony. Dacă ați văzut videoclipul piesei Bittersweet Symphony, înseamnă că vă aduceți aminte cum solistul The Verve, domnul Richard Ashcroft, în numele lui, mergea așa hotărât pe un trotuar, fără să se dea din calea nimănui, cu riscul de a accidenta pe cineva sau chiar pe el. E, așa-i văd eu pe cei 5.000 de marinari la debarcare în Thailanda, chiar dacă autoritățile s-au pus în gardă. Citeam în presă de astăzi că autoritățile locale dintr-un oraș turistic thailandez au lansat o campanie de combatere a prostituției înaintea vizitei unui portavion al Marinei Statelor Unite ce transportă 5.000 de marinari și pușcași marini care se află pe mare amănunt important de peste 200 de zile. Nava USS Abraham Lincoln va acosta mâine în stațiunea thailandeză Pattaya. Facem tot ce putem, dar este dificil, a declarat ieri șeful poliției din Pattaya, explicând că lucrătorii sexuali ar putea să-și ofere serviciile în spații publice fără știrea autorităților. No shit! Prostituția, bineînțeles, este ilegală în Thailanda, dar în ciuda unor acțiuni ocazionale de reprimare, industria sexului este vizibilă în mod deschis în marile centre turistice, inclusiv în anumite părți din Bangkok și Pattaya. Da, interzisă, desigur, dar nene mai vizibilă ca în Thailanda, parcă nu este nicăieri. Ar trebui cineva să urmărească îndeaproape subiectul ăsta cu debarcarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini și apoi să facă un film. Un film de care o fi.

0: piesa asta de la 21 Pilots, City Wall, da, am și lăsat-o la final de Rock Driver. Dragii moșului, cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Mâine, dimineața de la ora 7, vine domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Alin Coyotu, dincă de la 13 cu domnul Claudiu Cârțână. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, în Rock Driver de la 16. Sper să aveți o seară frumoasă și să vă bucurați de prima dintre următoarele 90 și ceva de seri de toamnă. Ne auzim mâine, pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall. Vibe de București!
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
7: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici.
1: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
1: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
1: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
3: recomandat de Rock FM.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Înscrie-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
4: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
5: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Rock FM.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 kg. Mega Image.
10: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
11: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left the building.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
1: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Artist la început de drum,
2: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
1: cu siguranță ai multe întrebări.
2: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
1: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
2: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
1: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
2: 3 septembrie, Hotel Caro.
1: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
2: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
1: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
4: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
5: Păr la ceas.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe ghedin.ro.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MMB Showcase. Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat. Concerte Alexandra Capitănescu, Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi. 1-3 septembrie, MMB Showcase la Expirat. Intrare liberă. Eveniment recomandat de Rock FM.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Let's get back to rock. Rock

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea. Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râs de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up.
1: Rock FM. It rocks.

0: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
6: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
5: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
6: Prinde bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
5: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
10: 17 noiembrie, Sala Palatului.
5: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
10: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
5: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
10: Recomandat de Rock FM.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Commercials are over. Let the guitars take over.

Check out.

Rock FM.